0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعه صوت ترکیه.
0: دانشر Türkiye'nin Sesi Radyosu.
2: Ovdi Radio Glas Türkiye.
5: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
6: Qui è la radio la voce della Turchia.
7: Esta es la voz de Türkiye.
8: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Türkiye.
9: Юфлет Зари и Türkiye.
10: Це ли ши Туарчи Чишен Бонго Дентай.
0: Инджа Анкара Радио Садае Türkiye.
11: Да, да Türkiye Ганг Радио да.
12: Хосуме Türkiye и Дайна Радио Каяна.
13: Петерши Радио Садбури Türkiye Скма.
14: Овода Türkiye Үні Радиосу.
15: Айч Радио Воча Türkiye.
16: Говорит голос Türkiye.
17: Эфирда Türkiye Овоза.
18: Диплеер Türkiye'nin Tetiği Radyosu.
19: Ye Sıday Türkiye.
6: Anlamadın ona. Türkiye Avazı Radyosu.
5: Edo İfonetis Türkiye.
2: Ovdi Radyo Glas Türkiye.
12: Gider Radyo Amuriye Türkiye.
20: İni adalah Radyo Suara Türkiye.
21: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Türkiye.
22: Este es Radio Voz de Türkiye.
23: こちらは Türkiye の声ラジオです。
19: Зборува гласот на Türkiye.
7: Ефирде Türkiye Овоз Радиоса.
2: Ит Türkiye Хонгия Радиоја. Овде Радио Глас Türkiye.
6: Türkiye Үні Радиосу.
0: Бураси Türkiye'nin Сеси Радиосу.